0: This is Radio Carmarthenshire.
1: Breakfast with Baobab Cymru. Great food, coffee and cakes every day. Find them near Llanabia on Derwith Road.
2: Mae'r dyfodol yn eich dwylo chi. Oherwydd yn y Brifysgol Agored yng Nghymru, bydd ein tîm yn eich cefnogi i wneud y dewis iawn i chi. Gan gynnwys penderfynu ar gwrs, neu sut gallwch fanteisio ar yr ystod o fwrsariaethau, benthyciadau, ysgoloriaethau a grantiau. Fel bod eich holl ddysau'n parhau i fod yn agored. Chwiliwch am y Brifysgol Agored i ddysgu mwy. Y Brifysgol Agored. Mae'r dyfodol yn agored. Mae'r rheolau cymhwysydd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.
3: For birds to Aideens you should go, you should go.

0: Find us on Velinvach Industrial Estate Swansea and Gethley Gyros Trading Estate Carmarthen.
1: AJT Recycling, great prices we will pay.
2: Diwrnod Cenedlaethol Lluodd Arfog Cymru 2026. Yma'r gwledig Penbrae. Dydd Sadwrn y 7-20 o Fehefin. Dewch i weld tîm arddangos parasiwt ebogiaid yr awarlu brenhinol. Band Catrawd a chorfflu drymiau'r Cymru brenhinol. Adloniant byw drwy gydol y dydd a chyngerdd gyda'r hwyr. A mwyn 100% o stondinau. Bydd mynediad am ddim ond tal a barcio. Am fwy, ewch i darganfodsirgar.com. Trefnir gan Gyngor Sir Carfyrddin ac ariannir gan Lywodraeth Cymru ar weinyddiaeth am ddiffyn.

0: new Carmarthen show.
1: I am one of Motunui.
2: On July 10th.
3: And here we go.
2: Disney's Moana comes to life on the big screen.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
6: Let's go save the world.
3: I got your back, chosen one.
7: Disney's Moana.
2: In cinemas July 10th. Book tickets now.
8: Mae'r dyfodol yn eich dwylo chi. Oherwydd yn y Brifysgol Agored yng Nghymru, bydd ein tîm yn eich cefnogi i wneud y dewis iawn i chi. Gan gynnwys penderfynu ar gwrs, neu sut gallwch fanteisio ar yr ystod o fwrsariaethau, benthyciadau, ysgoloriaethau a grantiau. Fel bod eich holl ddysau'n parhau i fod yn agored. Chwiliwch am y Brifysgol Agored i ddysgu mwy. Y Brifysgol Agored. Mae'r dyfodol yn agored. Mae'r rheolau cymhwysydd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.
9: Right on the money. Right on the quality. HappyHomeFurnishers.com.